0: n'agya fie nyinaa.
1: Adɛn na wɔtete?
0: Wɔtee no,
1: Awurade sɛ
0: ɔkɔɔ ne nkyɛn wɔ wuram hɔ.
1: Ama ayɛ wo nwanwa.
0: Wɔkyerɛ wɔ sɛ yɛ nnipa a wɔn ho akyere wɔn. Nnipa a anɔpa wɔn ho akyere wɔ anaa dwanekɔ Awurade nkyɛn. Nnipa a wɔn ho akyere wɔn. Nnipa bi a wɔde dedi aka.
1: Awurade.